Mange kyrker rundt om i landet holder sørgegudstjeneste i dag, og enkelte steder har også køene allerede begynt å forme seg. Er du en av de som skal i sørgegudstjeneste, så fortell oss gjerne om det på en sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.